Ayong rukur na dekyo adab durun na dekyo adu du du gantak chakse dung sung du du shampe tsokse so nga rehi ka artak lamo to lo do do ti jeb di te kezan norbi dandor ta yankam shang la pen ni ti du da du dekyo la kongi shu la diol ka shok chu je teba ta artak lamo to da ko du shang go sung bu ki tumshi ji ta go diya sun du nakpo gu sok bak shi nga rehi ka artak lamo to diyo ter kezan norbi dandor ki kondi la du te du nga barmo me la doya zini ta go res lu tsik di su na jopa mi son zina hibda ka yu la doya zini dan nakpo shen na jopa mi son zina te nakpo soya zili len kata jar bu kato jeb jil nga artak lamo ke li mak do te ndro bi tu la tsep di da se kezan norbi dandor ti ke jar ka kwa lo alan du bi yin la le kata jar le se ju me da dar dar dar tuk du re re wari ta jang yu pong la shok

0: ᱡᱮᱡᱤᱝ ᱪᱚᱯᱥᱚᱢ ᱡᱮ ᱥᱚᱪᱚ ᱪᱚᱣᱤ ᱫᱚᱜᱩᱪ ᱪᱷᱮᱱᱟ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱨᱚᱱᱤ ᱱᱤ ᱡᱟᱥᱤᱝ ᱜᱤᱛᱮᱱ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱚ ᱥᱮᱵᱟᱨ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱚᱢᱥᱤᱝ ᱭᱚ ᱡᱚᱝ ᱠᱤ ᱡᱚᱝ ᱞᱟ ᱞᱤᱝᱠᱤ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
1: ᱢᱮᱞᱩ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱣᱤ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱨᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱱᱤᱝᱠᱮ ᱡᱤᱝ ᱠᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱡᱮᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱚᱝ ᱱᱤ ᱦᱤ ᱡᱟ ᱫᱮᱭᱚᱝ ᱢᱤ ᱡᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
0: ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟ ᱚᱡᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱩᱞᱤ ᱪᱤᱣᱤ ᱱᱚᱣᱟᱱ ᱫᱩᱱᱟ ᱞᱮᱝᱠᱤ ᱠᱚᱥᱤᱢᱟᱨ ᱭᱩᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱦᱤᱯᱤ ᱠᱷᱮᱞᱢ ᱫᱞᱟ ᱪᱩᱝ ᱡᱟᱢ ᱥᱮ ᱛᱚᱱ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱴᱨᱮᱰᱤᱝ ᱥᱟᱱᱡᱩᱜ ᱪᱤ ᱯᱮᱣᱤ ᱦᱤᱢᱡᱩ ᱧᱮᱠ ᱠᱤᱠᱱᱚ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱢᱟᱨᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱟ ᱴᱨᱚᱢᱵᱚ ᱴᱷᱮ ᱪᱷᱟᱱᱭᱚ ᱢᱟᱡᱮ ᱪᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱢᱟᱠᱤᱜ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱡᱮ ᱠᱟᱝᱤ ᱴᱷᱮᱦᱤ ᱭᱚᱡᱮ ᱠᱷᱚᱭᱚ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱫᱟ ᱟᱝᱜᱤ ᱪᱟᱝ ᱦᱮ ᱜᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱤ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱚ ᱧᱤ ᱢᱮ ᱵᱟᱱ ᱡᱤ ᱫᱩ ᱡᱟ ᱦᱤᱢ ᱵᱤ ᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱩ ᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱦᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱚᱵᱤ ᱠᱩᱵᱩ ᱫᱟ ᱫᱚᱝ ᱦᱟᱨ ᱪᱷᱚᱜᱩ ᱛᱮᱫᱟ ᱡᱮᱠᱮ ᱡᱩᱥᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱢᱤ ᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱭᱩᱱ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱚ ᱡᱮ ᱨᱤ ᱥᱟᱝᱥᱤ
0: ᱣᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱢ ᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱦᱤᱞᱟ ᱫᱩᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱩ ᱢᱮ ᱵᱟᱛ ᱫᱩᱨᱩ ᱛᱚᱱ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱦᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱮ ᱠᱷᱚᱨᱫᱚᱭ ᱢᱮᱵᱤ ᱫᱚᱴᱷᱤ ᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱦᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱟ ᱡᱚᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱣᱤ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱭᱤ ᱛᱤᱝ ᱨᱟᱯ ᱪᱮ ᱥᱮᱝᱠᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱯᱮᱱ ᱯᱷᱚᱨᱚ ᱮᱫᱤ ᱥᱮᱝᱠᱟ ᱫᱮᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱵᱫᱮ ᱦᱤ ᱭᱟᱭᱚᱫᱮ ᱥᱮᱝᱠᱟ ᱫᱮᱛᱚᱱ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱫᱩᱭ ᱱᱟᱢ ᱤᱭᱚᱢ ᱞᱮᱞᱟ ᱪᱮᱱ ᱦᱤ ᱧᱮᱠᱚᱨ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮᱣᱤ ᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱫᱚᱱᱫᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱫᱚᱯ ᱛᱷᱚᱢᱱᱟ ᱡᱤᱛᱮᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱟᱝᱟ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱭᱮᱱ ᱦᱤ ᱢᱮᱡᱮ ᱥᱚᱝ ᱜᱮ
1: ᱣᱮᱱ ᱪᱟᱝ ᱞᱤᱜᱤ ᱱᱮᱦᱩ ᱡᱤᱭᱮ ᱪᱚᱣᱤ ᱪᱚᱡᱩᱨ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤ ᱡᱮᱭᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱮᱣᱤ ᱡᱟᱢᱟᱯᱚ ᱪᱷᱩᱛᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱯᱩᱱᱪᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱚᱠᱟ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱨᱮᱱᱡᱤ ᱵᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱡᱟᱡᱩ ᱜᱚ ᱪᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟ ᱵᱤᱭ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱡᱮᱫᱟᱨ ᱥᱭᱟ ᱟ
0: ᱥᱮᱝᱜᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱵᱮᱱ ᱮᱛᱞᱮ ᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱨ ᱥᱩᱝ ᱭᱮᱫᱮ ᱨᱚᱱᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱫᱩᱠ ᱛᱤᱝᱠᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱫᱮ ᱥᱤᱭᱩ ᱠᱩᱭᱩ ᱥᱚᱡᱮ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱤᱠᱚ ᱤᱱ ᱠᱟᱝᱡᱟ ᱥᱚᱭᱤᱱ ᱭᱚ ᱨᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱟᱢᱯᱤ ᱪᱚᱱᱤ ᱥᱮᱫᱟᱯᱤ ᱫᱮᱢ ᱡᱩ ᱭᱮ ᱡᱮ ᱥᱩᱝ ᱭᱮ
1: ᱡᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱥᱮᱫᱟᱱ ᱡᱮ ᱨᱟᱝ ᱞᱮ ᱢᱮᱵᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱭᱤᱱ ngan chi yin je thong na lan ji bi o chou xi ji de ya ni rang ge rang na yin ji da xiang bi lin ge xiong da
0: de ng mo mi sim chu xi ba na za wa ni du ju me ba dan ra ga ni yin de zhong nong dong re che ji long ni rong ge rong la sim chu zhe ji de yin la ji tian de sim kang ji pam ka pi bi pam ka yin ye ji ni zhong me
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu nang, gari sui nang su de da cang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zang me bo chu dong, pa ma bun qi, gani lo ka su xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wei, ngan ji di yin du, rang ki rang la xiu yue ma ri, gali yin a xie, song na ru.
0: Ndor na,
1: du de re ne song, co a jie dar zhe zing che yang, rang zi rang la wang wei, sen la guo cha zhe ni, rong ke rong la nying jie dong, rong ke rong ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do na nong di, sen kang chui di jia zawa xie bi, 대탕거 랑니당 대탕거 시초 증거

nor yu mi go len ke sa nor be ba ya da do ni chok do re ma ba ba ya la ta go so ji te bi ba ya she da ri ke sa nga la ba ya ge da mi go za bu len ke ba ya she da ri ke sa nga la ba ya ge da mi go ngi mer du she ba ya ta la ta la bur ji pe mi ba nga ya ka thong ri tu ta lo me le wo ya sa sha la tu

ahi ma artaqa tola tetar hyosane perhikin damo yoba mertaqa sera chirki yirgu kun tortong chaba tabela shid khan gonga bleke sasha la pene sombe ke kap de jaho karbo ge yige yoba ta lenke san norbe dend korvi kin damo ge che dale ta mari hi ka artaq la mo ka rani topi gala tuk tuk le ma som chi jaho karbo yige te le topi ke tula tip de ya ka ye san to artaq la mo wa shango san ke pa mo ma mingya ma da chen thong wa ma zo jer mu ku che ri pe sha san ni ki cham gori shari hi pa mo artaq yo ra ka tan le byu bi te par yap te ya ka le ri artaq la mo thobi te nam sa khala dableri pali pomo paleri tapashi di goman jugleri kirbi kado dömeri dar alan dömeri şukar bu temba tung mürü mari ya dahle mot de de çeço çünkü tamadu la mon zomne şen yima düki mata lindonga bleki sasha la makale la ta kuma la mari ya artak le mate şen donga bleki pili go hosun de darbor de boşin ki kaşo kayı ge yubi ke tüla tip de çare ki pomo arta da jut so gandu ge mo şes şi di nindu le le şi zamle so şen norbe dan to şen yima ju ju ju de timo son ta şar kango kore timo le ka ta jer bu zopyo do to tidu darwa ka ta norbe dan to sayi lungti o ba cenge ri de dorak nakwa shamla pepa te he di de artak la mon drobi tula ceti rakatam le jugla wo du gale yimo vona gorsho yugya wo du chele yimo artak la mon soju wo du gole yimo mingya vanda tenton yingo mazo djel mo kuchen yimo pehya sa niki temgo remo marri hi artak la mon te son drobi tula cepsho go ne marri hi artak la mon doju tezo tago reka zi te kinga la domo angwa la sonde tetap lila jende dede ko lombo namde hi kadar ko lombo shimu doju dolon tanda te meto dolon ka chega razo lombo tamshin ne tsokpa melin tasa tsona rikhi ka artak la mon kun zofyo sebi kaja pampe tula tibdu duke lombo namde doju mabar tabar nyese chiti tabar gote chese chiti ngomo kanjasa chashese lutab kanjasa wupo se shen

kutu pata chamtara la pa sung tiyo. Ayong rukur na dekhyo, adab dhuru na dekhyo, adu dhudu ganta, chukse dung sung dhudu xampi tsokse so. Nga rehi arta samota lodo doti jebdi, te kaza norbi dhanda ta yankam shangla penne di dhudu dhudu dekhyo la kongi shula diol. Kashok chukji tenpa ta arta samota ta kodzu shango sungbi ki tumshi shi dhago dhyasin du nakpugu sokba shi. Nga rehi ka arta samota diyo ta kaza norbi dhanda ki kondi la dhudu dhudu nga barmu mela doya zini ta agoris. Lu chikdi su na yopami song zina hibda ki yula doya zini dhan napu xena yopami so zina te nakfa soya zili len kaza dyarbu kado dhubja zili. Nga arta samota ki lima dhata dhubi tu la zebdi dhasa kaza norbi dhanda ki dharka kwa la lekhata dala sejume da dajeje tu du rere wori ta jangui phola xogyo ma gonda nin do du sale ri go tam nam bo lu bo xogdu wale ma jarwa la yilu ta ba ba tenki du de lo ba na ba ton do bi tu la tepi go de shari hi ke pama atati ke kaje ta ke do du ko lo ba na de iru jong do di lo de de chekha chuni ke lima do jet nam nyin si ni ke kodre la din de do ga ble ke ke sasha la tep lo golari ni ba du ke tu la ma kale ka hatan ko ma ta arta la mo ke lima ton tak tu le gol yi so de shari hi ke pama atati ke ton ju me bi ke la ton dong da ba san ba lo ton ju ke ta la tan arta la mo ke gol ma ne so ti lo